چې زه وره ټوم کا دګرا اب دې څه صحابه دې کړی دا مې ته کوبر نه اوم ارست فورا تا کوبر نه هان ابا کو کندریک سینا ټون ټون کا ورس کا اوس مینا ولې مین کوبته اس کې ټوم ما ماستا څنګه